میں جہاں نعت احمد سنانے لگا، میں جہاں نعت احمد سنانے لگا، عاشقوں کا وہی اذدحام آ گیا۔ جب زباں

صلى الله یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے اللہ جل جلالہ

جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جم جائے، جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے، جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے،

0: جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے. When you get the huzuri at the darbar of Nabi alayhi salatu wasalam, then we pour our hearts out, our grief, our pain, our sorrow, and the grief and pain and sorrow of the ummah, the world at large. We ask Nabi alayhi salatu wasalam for his shafaat.
1: اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس چپ

ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی۔ تو درود ان سلام آف مدینہ شریف، وین وی ریڈ فرام ہیئر دا اینجلز کیری اٹ، اینڈ وین وی آر دا روزہ مبارک، دا گریٹسٹ آفٹر اللہ، جمیلوں میں، اجمل شریفوں میں، اشرف کاملوں میں، اکمل تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصہ آف کائنات، ہی لسنز ٹو اٹ پرسنلی، اینی ریسپانس؟

سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی۔ پڑھ کے نصر من اللہ و فتح

مگر یہ تمنائے قلب حزیر گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی، زندگانی وہیں کاش ہوتی، بسر اوش ریمیننگ ڈیز آف مائی لائف ہیڈ بین اسپینڈ دے، پوری ہوئی ہر تمنا مگر زاد آتے نہ ہم لوٹ کر، دیٹ وی ہاؤ ونڈر فل اٹ وڈ ہیو بین اف وی نیور ریٹرنڈ، اور پوری ہوئی ہر تمنا، اللہ فلفل آل مائی ڈیزائرز، بٹ دیر اسٹل ون ڈیزائر دیٹ از لیفٹ انفلفلڈ وچ آئی آسک اللہ تعالیٰ ٹو فلفل، اینڈ دیٹ از دا ڈیزائر ٹو بیکم اے پیچ آف دا گراؤنڈ آف دا قبرستان آف مدینہ شریف، and to be buried in that graveyard where more than 10,000 companions of Nabi alayhi salatu wasalam lie buried, and where so many awliya and so many millions of people from the time Allah knows from when people are being buried, there thousands of them must be buried, and everyone has got a jannat of his own inshallah. Allah Allah kaisa pyara naam hai, عاشقوں کا مینہ اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔

آغوش محبت ہے سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم. مومن کی نگاہوں میں فردوس سے بھی بڑھ کر مور دین ایون جنت. واٹ از جنت اف نبی علیہ الصلوۃ والسلام واز ناٹ گوئنگ ٹو بی دیر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹ از جنت جہاں ایوری تھنگ واز کریٹڈ, دس ورلڈ, دس یونیورس. نہ مسجد نہ مسجد کے اونچے مینارے, نہ قبلہ نہ کعبہ, نہ مکہ مدینہ, اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اے عرض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے رکھ

وہ خاص جماعت ہے سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم. I cannot go into detailed explanation or even translations now. Time is running very fast.

اے ارض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے رکھ لوں، جنت ہے تو جنت ہے سرکار دو عالم کی. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ جل جلالہ اب تو رہے بس تادا میں آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو رہے بس تادا

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

میں برا ہزار صحیح مگر اسے نو میٹر ہاؤ سن فل اور لائی می بی وی آل نو وٹ وی آر بٹ وائی شوڈ وی لوز ہوپ ان دیٹ مرسی فل اللہ سو مینی پیپل دے سے وی ہیو کمیٹڈ سو مچ آف سنس ول مائی اللہ فور گیو می ناؤ سو از اللہ تبارک و تعالی ناؤ ٹائرڈ آف فور گیونگ نو میٹر وٹ وی مے بی بٹ ہی از کریم ہی از رحیم ایز لانگ ایز وی میک توبہ سنسیئرلی دین ایکسیڈنٹل سنس وی ایکسپٹ بٹ پرسسٹنس از سم تھنگ دیٹ اللہ تبارک و تعالی ڈزنٹ ایکسپٹ جسٹ ٹو گو آن اینڈ آن میک توبہ کرائی ہیئر اینڈ آفٹر دیٹ وی گاٹ نو انٹینشن آف گیونگ اپ دوز سنس May Allah tabaraka wa ta'ala give me, give you, and the ummah the tawfiq. We'll have a short zikr.

حضرت معرفت و عارف باللہ حضرت مولانا کی مدد حضرت صاحب دامت برکات پڑا ہوا نیم دے اپنے یونس کو رسوا نہ ہو. ایچ ون پٹس ہز اون اللہ آن دی ڈے آف قیامت اینڈ ایون ان دس ورلڈ ڈونٹ الاؤ اینی کائنڈ آف ایمبیرسمنٹ شیم ڈسیز اینڈ ہیومیلیشن ٹو کم اپون اس. کنسیل اینڈ ہائیڈ اور سنز او مائی بیلوڈ اللہ. دعا ٹو اللہ تعالیٰ. Because if Allah Ta'ala, because he becomes angry and he exposes somebody, the world with all its supposed cannot give that person any kind of protection. May Allah Ta'ala protect us. Allah Allah kaisa pyara naam hai aashiqon ka meen aur jaam hai. اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشق مینا اور جام ہے. لا جل جلالو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

سوچو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کا مچھلی کے شکم میں یونس کو را کس نے، پہلے آگ میں ڈا پھر آگ کو پھول کیا کس نے.

خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، ہے وطن میں ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے۔

جو قلب پریشان تھا صدا رنج و علم سے، جو قلب پریشان تھا صدا رنج و علم سے، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ۔ یہ قلب جو پریشان تھا صدا رنج و علم سے، دس ہارٹ وچ واز ریسٹلیس، دیر واز رنج اینڈ الم ان اٹ، آل کائنڈز آف انزائٹیز، وریز اینڈ پینز اینڈ پرابلمس، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ۔ اللہ تعالیٰ گیو اٹ سکون، ٹرینکولیٹی، پیس، ہیپینس، کنٹینٹمنٹ، آل دیز تھنگس کیم ان ٹو دا ہارٹ ود دا برکت آف دا ٹیچنگز آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیڈ اٹ ناٹ بین فار اسلام اینڈ ایمان، دس ہارٹ وڈ ہیو نیور فاؤنڈ سیٹسفیکشن، اٹ کوڈ ہیو نیور فاؤنڈ سیٹسفیکشن۔ دا پرسن وڈ ہیو بین ان دا ڈارکنس، ہاؤ ان ٹوٹل ڈارکنس دا پرسن ڈزنٹ نو ویدر ہی از picking up a stick or touching a snake, that's how the condition would have been. So sahil se lagega kabhi mera bhi safina. And as I said, the day it was safina, here we can say our aeroplane will land inshallah. Sahil se lagega kabhi mera bhi safina, phir dekhenge kabhi shauq se makkah o madina.